wodi ahwano encha woni pa bia ubenye senyo ubewu kwano ubewu bi wate ubewu bi die afi ubenye djuma me sha won kom sa ubenye djuma ye.

pambodo for your judia o ma koma ne ya da o fam se wonin konsion judia su kom pa o ma bi ne me da tinana da me ton sa fros papa ba yai de wo wasem awura de yai me ko sister me nyine